Saat hoşbe kekemini Civan Hacı Neviye Hacı Ağa'yı Heverki Gödarin Aziz Nava Gavadın Got Heybenin Emeb Denge Rojin Hanım'a Lekhen Le Adresa Meçiye Jibo WhatsApp'e 0505 784 47 78 De Instagram'e de Adresa Me TRT Kurdi Radyo Logo'ya me soruke Mesajın vel pey heften Abdullah Orman Nevisandiye Hayra sıbata bıxir اجد دیرکا چای مازی سلاوا دشینم سر چاوا علیکم سلام خیر و سلامت کرم اخوی جمعه را برهان توپراک منجه لیخه بلکه منجل بر دسته من نه حضر رو امیکا یک قدم لیخن شنوی روش باش ماموسته از مصطفى قارتال سر چاوا قربان بلا استنبول الوه گهداردکم زف کیف خوش دو بم کلام درزه دا بلا بدرخان قارتال رواره کرم کن روشین خانم بلا بیجه هی بین

Saata ve xoşbe koma Şahiya Strana. Gudarin aziz mesajın ve bum baran u bisayrme de dubarın maşallah sed maşallah dükkana meyro çava dıxe bite. Xuşka mına şebin özkara nivisan devkutu. Esselamu aleyküm keko. Ser çava xuşka mı? Jigeverri ve u bu jihozan diyar seva tenine seva ke dıxazım. Xuşke formata meyro ya reks u govende seri sebe ya rast. Loma nikaran lekhname yeka dilan yeka şahiye yeka govende dilane lekhin jubarra. که منی باهو زرقان نویسنده گوتی از جقرس دیگور امید لباجر این قرد سکره هر حال گوتی پوتپوریه که من لیخن باهو زلجه ما قید نکریه دوی او قید به چند بهان دوام دکنه بودشت او جن سیبین عبدالغانی باش نویسنده گوتی سلاف روژا تا خوش به قربان سرچاوا جسد حسین اومری بلا بونا مردین او نسیبین سیبینا رنگین محل عبدالقادر پاشا حتی قشلی سرچاوا مبیشین جوارا گوتی او تمام گوتارین رادیویا کردی سرچاوا قربان مالا و هزار جریاوا دل مزنه لو ما همه جواره دست دانستره بلیخن هم بلا حسین اومری بیجه هم بلا مراد بکتاش

ساعت خوش که که منی شای بدو دنگت الدنی به گدارن عزیز همه جی سرحد داگرن بره خوب دن هیلا آلبستان بازار جغه نار لی نور حقی بچن ولات مراش دیار عشیره سینمیلیان آتمیان وان دران گروپ سیران به بیجه یاره کرد.

لی تیوی وان همویان لقاده شر و پفچون دتومه. تیوی آگر بستا جوت مها 2026 ایریشین اسرائیل داگر کرد دوام دکه. دو ایریشین داوی ده فلسطینی که دن مر. جو آگر بسته حیان هازیده ترین سدوسی فلسطینی هاتن قتل کرد. شره دی ناورا روسیا و اوکراینایی ده هر کودی چه مزن ترتپه. اوکراینایی لسن پترسبورگا روسیایی ایریشی گلک دران کر. به وسایتا بمروف ایریشی تسیسا نفته یا کریتک کر. بحراوانی بسایا پروژه جیانا برمایی جقرشی دفلته. دی چارچوه پروژه ده دو پنج سالانده زیده دری 400 میلیون متر کوب آوا قریش هات پاکش کرن. وان روژان مرنین جوور قرنیان زیده بود. لسه وازه جناکو قرنیه اوگس کرد جیانا خوشه دستا. لیوزگا تیجی تداویا سی کسان دوام دکه. پسپور به تایبتی گندیان هشیار دکن و دویشن جلو برگین تاری لخوه نکن و بلا ملینوان دریش پن. گفتارین عزیز بلتنا ساعت دهان قدیه بخاطره وقت.

خوره شاله سود مجید آفزن درود خواتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم هنو سر پیره یه دارگو پارو کره یه تمگامل

0: بلی گهدارین دلال برنامه مب حمود دلال یا خواه بردوام دکه ما مسته از دخوازم ویا جی بپرسم گوه گوه هم ستران ها گهدار دکن او جی باندوره که دیده سر درونیمه یعنی کیفه همه زیده دکه از باورم نبسه
1: بله

بخمل و روشه شیرین و خوشه زمان کردی براستی سترانه که گله که خوش هات سر رادیو یه گهدار اندلان براستی چی ووسه یعنی زمانه ما زمانه که گله که دولمنت هر زمان ووسه قوا گو هیوو که این گله که زیده جی تین پار بکرین بینامه هیم بیتر زیده تر خوشتر و گشتر دبه ستران جی لگورا دلیمه و ای گهدار بون از باورم ایرامه لسر مجاره که ووسه گو دناوند آجیان آوه ده یعنی از باورم کو گله پیویدی همه پیچه دبه یعنی قوا گو همچاوی خواه دیگرینین هری نیزی منه دبه کوج مالبات همه بیتر جی نیزی مه دبن گلک جاره بله ایرو مجاره همه حوالتیه هوگردیه امیل سر دوستانیه بسکنن گهدار اندلال گلک جاره دی جیانه ده گلک تشتین سره همه بیار چه دبن لی امز جی مالبات خواه بریا مالبات خواه مجوان حوالین قدر بلند بیجن ایرو مجاره همه وی او بم لازوزیده ندم سکناندن وی مم عرارات ببیجه اوین

بله گهدار کیم گویی اسلاف برنامه و هر روز به حسکرین که مزین ما گهدار دکن آن جی ام دری دنه از او هوا لخو سایت گیزی جی ام سترانه دم و دوران دخوازن و بین سر رادیو مگله که کیف خوش ببن کج مرا گویی عبدین گمش مرا گویی سر سرا سر چاوا سلاف گرم جو و هوا لور ام دشینن گوه به جبو خاطر و متی خن ریزه سلاف جواره سترانه و گله که خوش نام گهدار دکن و جی فاتی هلدان جمره نویسانیش خو گهدار کیم یک تایب سلاوی گرم جوی و مالبات رو گیرم دشینن سترانا هوزان حمید آخا شیرین و ورسر رادیویه.

شانه دعوت که ویرا از خود چهود یک بند خاله را در وازول من تسل بیدنگ شعر سوته دنگ بیشانه مقام مقام مرید شاید لانا و لانا زی چپ که باوی محمد سال شاید دنگ بیشانه

که خود مرازی مراز خواست بکن مرازی منی خلقی کیوار لبه دنیا بکن تابا بسکش حیدر اسمیل قیتانی بقلب لیل نو بابا با دور سران و سر شبن مراکری پلگ بخت

زغبده دستی منه کمه خلاص کن قراجه چاقه باشه به اصنه گوبه شوره مکه جندن میونه دولو سره میتر نشتن نفزانه حیاته

odrenga rotuna masiga gule bishkiti selam babu koga kerenge خلقو عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضال خوده و من عشق بجو بالا تیاز راو یا ناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمل ادو عربی کنفیات تیاجی دو شنگشال و شما قیدیار بکرد داره لپاندنه دانز در رنگ

از کوی رو پرغمگینم جاب لبینا نگارینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگارینم نشان شده است ناوینم.